0: piripa, pa pa la piripa, pa pa ra ra pe di pa, pa pa ra ra pi pi pa,
1: pi pi.
2: El pipi.
0: I heard that.
3: Boy show. Boy. Pura diversión.